banyana ke o leboge motšheletše re sa bošare re madume a khutso a borutho ge re tsena mebarakeng ya ditšhelete ranta re kiša ka diranta tše lesometshela le disente tše lesomešupa kgatlhanong le dollara ponto ka diranta tše masomepedite le disente tše masomeseswaitharo euro ka diranta tše lesomeseswa le disente tše masometshela šupa mola dollara ya australia e rekiša ka diranta tše lesometee le disente tše masomenepedi euro e rekiša ka dollara e tee le disente tše lesometlhano dollara eme go diyene tše lekgolo masometlhano senyane fegelona tharo senyane re lebela diepša gauta e rekiša ka didollara tše dikete tše nne magolo nne le senyane mola platinamo e rekišwa ka didollara tše sekete magolo šupa masometlhano tee ontshe ole o sa tlotlogo ya brand e rekiša ka didollara tše masomeseswae senyane le disente tše masometlhano tshela barele ke tsona tšeo tša mebaraka ke a leboga.